da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad, Kamisale ke cewa mu huta lafiya.

Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.

da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad, Kamisale ke cewa mu huta lafiya.

Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad. Kami Sale ke cewa mu huta lafiya.

da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad Kamisale ke cewa mu huta lafiya.

da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad, Kamisale ke cewa mu huta lafiya.